0: jangan beli. Kalau beli dari sini dia akan dijaga setiap. Dia pasti banyak. Dia tanggung juga. Depannya cukup tinggi. Kedua yang kecil itu kan servisnya lebih juga. 这对马来西亚组合当中的索伊啊，大家肯定都非常熟悉了。和谢霆锋一起是收获过两届奥运会的铜牌，而目前他的新搭档戴伟钦是一位非常年轻的小将。
1: Play.
2: 这一分打出了气势，
0: 你在发接发这个部分做得很好，主动的去抢。